0: Reises de noștri să lambada.
1: Ela, ela, ela, Marina.
0: Com, Maya, ovic, paca.